emole boy vya lo mistin sihlele kali nano le monna tele bitsitseng fela tsa ro aga bene tswa lo twa mona o le ba hantlo rennyane a gone a le shume mona ke no nyana ye go